Sama gama maga de sani da ni ni sa sani sa ga ni sama gama ni sa pa ma pa sa pa ma pa ma ma maga de de de da sa da da da da da da ni ni ni da da pa da pa da ni ni ni da da ga ga ga ma ma ni ni da ga ma sa ni da ga ma ma da da ni ni sa ni da ni ni ni da da da pa da pa da ni ni ni da da da pa pa pa ma ma ga ga.